0: कामना है सभी को।
1: और
0: रही बात डील की, हाँ मैं जाते जाते डील क्या देना चाहूँ, मैं डील यही है कि भट्टी साहब माँ को मैंने जैसे पिछले लिंक में कहा था, माँ तो इतने में खुश हो जाती है कि तूने दवाई खाई कि नहीं खाई, मतलब जो मेरे मेरी उम्र के जैसे हम कहते हैं माँ जिनकी बुजुर्ग होगी या यंग बच्चे भी माँ को अगर स्माइल भी कर देना तो माँ दूसरे में भी खुश हो जाती है।
1: बिल्कुल सही।
0: छोटा नन्ना बच्चा होता है माँ के ऊपर पोटी कर देता है, माँ के ऊपर सुसु कर देता है, फिर माँ फिर भी खुश हो रही होती है उसकी कलकारियों से। माँ तो वो माँ तो रब का रूप है, तो माओ को मैं क्या दे सकता हूँ, लेकिन मैं वो फूलों का गुलदस्ता तो ला सकता हूँ आज से लेके और संडे तक, रादर मंडे तक, जो भी मेरी माँ अपने परिवार को लेके या अपने लिए, क्योंकि माँ तो परिवार के लिए ही करती है सारा कुछ, फर्नीचर लेने आएगी अगर माँ मुझे कहेगी, माँ का मतलब चाहे वो मेरे से उम्र में बड़े हैं या छोटी जो माँ है जिनको मदर्स डे जो मना रहे हैं, अगर वो मुझे कॉस्ट में भी कुछ मेरी ऑफर करेंगे कि पवन भाई अंकल मैंने तो ये प्राइस ही देके जानी है, तो उनकी वो जो ऑफर है वो इनकार नहीं की जाएगी। ये मदर्स डे का मेरी तरफ से गिफ्ट है, मेरी तरफ से ये गिफ्ट, मैं छोटा वर्ड कहूंगा, मैं कहूंगा एक छोटा सा फूलों का गुलदस्ता है और उनको नमन करते हुए जो आप कहेंगे कि पवन भाई ये हुज से ये देना है, माँ मुझे पता है मेरा नुकसान नहीं करा सकती, कॉस्ट से नीचे नहीं बताएगी, और मेरी कॉस्ट ईमान से जो कॉस्ट होगी अगर हमें देना पड़ा तो हम आपको जरूर आपके घर फर्नीचर पहुंचा देंगे। तो आए, हमें अपना बनाए, हमें बहुत अच्छा लगता है और आपको भी अच्छा लगेगा। मिड्डा फर्नीचर पर आकर 416-901-2810, 416-901-2810। थैंक यू वेरी मच,
1: बहुत शुक्रिया सर, नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे बात करते हैं। थैंक यू जनाब, नंबर नोट कर लें 416-901-2810, 416-901-2810, midafurniture.com इनकी वेबसाइट है। और लीजास कॉस्मेटिक्स वेयर हाउस सेल सिर्फ दो दिन बाकी हैं, अब 8, 9 और 10, तीन दिन आज आधा वक्त हो चला, और इस वक्त जो है वो 8 बजे तक थी कि वे नाज थी, और कल और परसों तशरीफ ले जाइए, अप टू 80% सेविंग आपको मिलेगी। बेशुमार आइटम्स हैं, ब्रांड नेम आपको कॉस्मेटिक्स, हेल्थ एंड ब्यूटी केयर के प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल हेयर केयर और ब्रांड नेम परफ्यूम्स आपको मिलेंगे, और स्पेशली मदर डेज के वाले से बहुत ही स्पेशल इनके पास गिफ्ट हैं। आप तशरीफ ले जाइए 135 कॉमर्स वैली ड्राइव ईस्ट मार्कहम में, फाइन चॉकलेट्स और डिजाइनर सनग्लासेस की बहुत बड़ी वैरायटी है। LizasCosmetics.com पे जाके आप मजीद इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25, 26 मई को कैपिटल बैंकवेट हॉल में होने जा रहा है। जबरदस्त किस्म के सोने के प्राइजेज एवरीडे मिलेंगे, और बहुत से इनामात हैं। अपने बिजनेस को आप प्रमोट कर सकते हैं, स्पॉन्सर कर सकते हैं, अपने स्टॉल बुक करा सकते हैं। फॉर स्टॉल बुकिंग एंड स्पॉन्सरशिप कॉल 416-710-6777। शम्स रहमान साहब के रबते के नंबर 416-710-6777। 24 घंटे हमारे छात्र बड़े पाकिस्तान .fm सुन सकते हैं, टेलीविजन चैनल है टोरंटो 360 टीवी, रियल स्टेट के वाले कोई सर्विस चाहिए टीम भट्टी से रबा कीजिए, कॉल तालाब भट्टी 6472957861, 6472957861। चलेंगे न्यूज की तरफ, जो पेश करें जनाब जुबैरुद्दीन साहब।
2: You're listening to CMR FM 101.3।
3: न्यूज के लिए हमें तावन दिया है अंजुम कुरैशी साहबा ने।
4: खुदा न करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं, तो न सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं, बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूँ, और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं, तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। आज ही मुझे कॉल करें, आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है। 416-570-0157।
3: न्यूज के लिए तावन देते हैं आइकॉन इवेंट स्पेस, 6887 डिक्सी रोड मिसागा, डिक्सी डेयरी के इंटरसेक्शन, 3 खूबसूरत हाल, 1200 तक अफराद की गुंजाइश, एम्पल पार्किंग। अपने खुशी के लम्हात को यादगार बनाइए आइकॉन इवेंट स्पेस के साथ। मजीद मालूमात के लिए कॉल कीजिए 4374252500, इट्स 4374252500, आइकॉन इवेंट स्पेस। न्यूज के लिए हमें दावत दिया है टीम भट्टी रियल स्टेट, फॉर ऑल योर रियल स्टेट नीड्स कॉल तलहा भट्टी 6472957861, 6472957861।
5: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान टोरंटो है। अब आप जुबैरुद्दीन से खबरें सुनिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जंग बंदी अब भी बरकरार है, अगरचे दोनों ममालिक के दरमियान हालिया झड़पों और हमलों की इत्तलात सामने आई हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान की तरफ से अमरीकी बहरिया के 3 जहाजों पर हमले किए गए थे, ताहम उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। جبکہ ایرانی حملہ آوروں کو شدید نقصان پہنچایا گیا اور ان کی متعدد چھوٹی کشتیاں مکمل طور پر تباہ کر دی گئیں۔ ٹرمپ نے ایران کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اگر تہران جلد امن معاہدے پر دستخط کر دے تو مستقبل میں مزید تشدد اور کشیدگی سے بچا جا سکتا ہے۔ امریکی سینٹ کام کے مطابق خلیج عمان میں ایرانی بندرگاہ میں داخل ہونے کی کوشش کرنے والے دو ایرانی پرچم والے خالی ٹینکرز پر گولہ باری کر کے انہیں ناکارہ بنا دیا گیا۔ ایک ایرانی اہلکار نے بتایا کہ آبنائے ہرمز میں رات بھر ہونے والے امریکی حملوں نے ایک ایرانی مالبردار بحری جہاز کو نشانہ بنایا، جس سے 10 ملہ زخمی اور 5 دیگر لاپتہ ہو گئے۔ سینٹ کام کا کہنا ہے کہ ایران کی بحری ناکہ بندی کے آغاز سے لے کر اب تک 70 سے زائد آئل ٹینکرز کو روکا گیا، جن کی اصل منزل ایرانی بندرگاہیں تھیں۔ بیان کے مطابق یہ تجارتی جہاز 166 ملین بیرل سے زیادہ ایرانی تیل لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جس کا تخمینہ 13 ارب ڈالر سے بھی زیادہ ہے۔ دوسری جانب چین کی وزارت خارجہ نے تصدیق کی ہے کہ آبنائے ہرمز میں تیل بردار مصنوعات سے لدے ایک ٹینکر جس پر چینی عملہ سوار تھا حملے کا نشانہ بنا ہے۔ وزارت خارجہ نے مشرق وسطی میں جاری کشیدگی کے باعث تجارتی جہازوں کو لاحق خطرات پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ ادھر ایران نے آبنائے ہرمز میں جہاز رانی پر اپنی گرفت مزید مضبوط کرنے کے لیے باقاعدہ ایک بحری اتھارٹی قائم کر دی ہے۔ خبروں کے مطابق ایران کی قائم کردہ بحری اتھارٹی آبنائے ہرمز سے تجارتی جہازوں کو گزرنے کی اجازت دینے اور ان سے ٹرانزٹ فیس وصول کرنے کی مجاز ہوگی۔ نئے طریقہ کار کے تحت جہازوں کو روانگی سے قبل ٹرانزٹ اجازت نامہ حاصل کرنا اور فیس ادا کرنا ہوگی۔ ادھر ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ جب بھی سفارتی طریقے سے معاملات حل کی جانب بڑھتے ہیں تو عین اسی موقع پر امریکہ ایک خطرناک فوجی مہم جوئی کا انتخاب کرتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ محض ایک دباؤ ڈالنے کی بھونڈی حکمت عملی ہے یا پھر کسی تقریب کار کی کارستانی جو ایک بار پھر امریکی صدر کو ایک نئی دلدل میں دھکیل رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وجوہات کچھ بھی ہوں، نتیجہ ہمیشہ ایک ہی رہتا ہے، اور وہ یہ کہ ایرانی کبھی دباؤ کے آگے جھکتے نہیں ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہمارے میزائل کے ذخائر اور لانچرز کی صلاحیت 31 مارچ کے مقابلے میں 75% نہیں ہے، بلکہ صحیح اعداد و شمار 120% ہیں۔ ادھر امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ امریکہ کو آج ایران کی جانب سے جنگ کے خاتمے سے متعلق تجاویز پر جواب موصول ہو جانا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ جواب میں کیا شامل ہے۔ امید ہے کہ یہ ایسا ہوگا جو ہمیں سنجیدہ مذاکراتی عمل کی جانب لے جا سکے۔ ادھر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ایران مخالف امریکی قرارداد کو روس نے مسترد کرتے ہوئے اسے غیر متوازن اور اشتعال انگیز اقدام قرار دے دیا۔ امریکہ نے بحرین، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، کویت اور قطر کی حمایت سے سلامتی کونسل میں ایک قرارداد پیش کی تھی، جس میں ایران سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ وہ آبنائے ہرمز میں حملے بند کرے اور جہازوں پر عائد ٹول ختم کرے۔ روسی مندوب نے قرارداد کے مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ یہ قرارداد متوازن نہیں، بلکہ صرف ایران پر دباؤ ڈالنے کے لیے تیار کی گئی تھی۔ متحدہ عرب امارات نے ایران کے دو بیلسٹک میزائل اور 3 ڈرونز کو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ خبروں کے مطابق ایران کے اس حملے میں 3 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ دوسری جانب ایرانی پارلیمان کی قومی سلامتی کمیٹی کے رکن علی خزریان نے الزام عائد کیا کہ متحدہ عرب امارات نے ایران کے خلاف جنگ کے دوران اہم عسکری اور انٹیلیجنس تعاون فراہم کیا، اور یہاں تک ٹھوس شواہد موجود ہیں کہ اماراتی طیاروں نے نشانات مٹا کر براہ راست ایرانی سرزمین پر حملے کیے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران اب متحدہ عرب امارات کو ہمسایہ ملک کے طور پر نہیں، بلکہ ایک دشمن ٹھکانے کے طور پر دیکھتا ہے۔ عالمی مالیاتی فنڈ IMF کے ایگزیکٹو بورڈ نے پاکستان کے لیے 1 ارب 29 کروڑ ڈالر قرض کی منظوری دے دی۔ اجلاس میں موسمیاتی تبدیلیوں سے متعلق RSF فنڈ کی 20 کروڑ ڈالر کی پہلی قسط بھی منظور کی گئی۔ بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیم نے پہلے ٹیسٹ کے پہلے دن کے اختتام پر 4 وکٹوں کے نقصان پر 301 رنز بنائے ہیں۔ بنگلہ دیش کی جانب سے نجم الحسن شنتو 101 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے، جبکہ پاکستان کی جانب سے حسن علی، شاہین آفریدی، محمد عباس اور نعمان علی نے 1-1 وکٹ حاصل کی۔ اور آخر میں یہ خبر کہ کل GTA میں گیس کی قیمت میں کسی تبدیلی کا امکان نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب تک کی خبریں ختم ہوئیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔
1: خبریں آپ کے لیے زبیر الدین سا پیش کر رہے تھے. آپ سن رہے ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم. ہمارے اسٹوڈیوز میں رابطے کے نمبر 416-593-0003. ایران کا کہنا ہے جب بھی صورتحال ٹھیک ہونے لگتی ہے امریکہ کی طرف سے حملہ ہو جاتا ہے. سینٹ کام کا کہنا ہے کہ ناکہ بندی سے ایران جانے والے 57 تجارتی جہازوں کو واپس بھیجا ہے. ادھر عباس عراقچی صاحب کا کہنا ہے کہ اپنے حرمت رکاوٹوں کا ذمہ دار امریکی لا قانونیت ہے اور ہلکی جھڑپیں ابھی بھی جاری ہیں. دونوں طرف سے جو ہیں وہ اطلاعات ہیں, ایک دوسرے پر حملے بھی کیے گئے ہیں. اور سینٹ کام کا یہ بھی کہنا تھا کہ امریکی فوج نے دو ایرانی پرچم بردار خالی ٹینکروں کو نشانہ بنایا ہے. اور ایران نے کہا ہے کہ ہم ہر طرح کی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں, بلکہ ایران نے امریکی بحری جہازوں پر حملے کی ویڈیو بھی جاری کر دی ہے. دوسری طرف آپ نے خبروں میں ابھی سنا, آئی ایم ایف نے پاکستان کے لیے 1.2 ارب ڈالر کے قرض کی منظوری دے دی ہے اور اگلی قسط کی منظوری کے معاملے پر ایگزیکٹو بورڈ کا اہم اجلاس جو ہے آج واشنگٹن میں ہوا تھا, اور چوتھی قسط کی منظوری دی گئی ہے جس کے تحت پاکستان کو 1.2 ارب ڈالر منتقل کیے جائیں گے. اور توسیع فنڈ سہولت پروگرام کے تحت تیسرے اقتصادی جائزے میں موسمیاتی تبدیلی سے متعلق جو ہیں اس کو سامنے آر ایس ایف پروگرام کے دوسرے جائزے کی منظوری بھی اس کے بعد متوقع ہے. منظوری کی صورت میں پاکستان کو ای ایف ایف پروگرام کے تحت 1 ارب ڈالر جبکہ آر ایس ایف پروگرام کے تحت 20 کروڑ ڈالر کی قسط جو ہے موصول ہوگی. اور دوسری طرف اسٹیٹ بینک نے زر مبادلہ کے ذخائر میں ایک ہفتے کے دوران 2.3 کروڑ کا ریکارڈ اضافہ جو ہے وہ شو کیا ہے. مرکزی بینک سے جاری فاریکس ڈیٹا کے مطابق اسٹیٹ بینک پاس موجود زر ذخائر اب جو ہیں 15.85 ارب ڈالر تک جو ہے وہ پہنچ گئے ہیں. کمرشل بینکوں کے زر مبادلہ میں بھی ہفتہ وار 17 لاکھ ڈالر کا اضافہ ہوا ہے, جس کے بعد کمرشل بینکوں کے ذخائر 5.44 کروڑ 28 لاکھ ڈالر ہو گئے ہیں. 416-593-0003 ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم. میں آپ کا ہوسٹ اور دوست ارشد بھٹی ہوں. ریڈیو پاکستان
6: ٹورانٹو. چائے خانہ پاکستانی چائنیز کوزین, جہاں آپ کو ملے گا اصلی پاکستانی سٹائل چائنیز فوڈ. پی سی لاہور کے شیف جنہیں 14 سال سے زائد عرصے کا تجربہ ہے, رجوی پلازا میں فوڈ لورز کے لیے پاکستانی چائنیز کھانوں کے لیے بہترین انتخاب. نو ایم ایس جی, نو فروزن میٹ اینڈ نو پیکٹ مسالہ ایٹ آل. ہر چیز ملے گی آپ کو فریش اور پرائسز انتہائی ریزنیبل. چائے خانہ پاکستانی چائنیز کوزین, 3920 اگلنٹن ایونیو ویسٹ, یونٹ 30, رجوی پلازا, مسیساگا. فار بکنگ انفارمیشن کال 905-514-7877. وہی ذائقہ, وہی لذت اور وہی مہمانداری. چائے خانہ پاکستانی چائنیز کوزین. کینیڈا میں آئے ہر خاندان کا خواب ہوتا ہے کہ ان کا ایک اپنا پیارا سا گھر ہو یا کاروبار ہو, لیکن مارٹگیج کے بڑھتے ریٹس اور گھروں کی بڑھتی قیمتیں اگر آپ کے خواب کو پورا نہیں ہونے دے رہی تو رائل فائنینشل گروپ کے شیراز حسین سے رابطہ کیجیے. شیراز حسین اور ان کی ٹیم 100 سے زائد لینڈرز کے ساتھ کام کرتے ہیں. ان کی انتہائی پروفیشنل ٹیم اپنے سروسز میں ایکسپرٹ ہیں. مارٹگیج چاہے گھر کی ہو یا کمرشل, انڈسٹریل, پرائیویٹ, یا آپ کو چاہیے اکویٹی لائن آف لون, پرسنل لون یا بزنس لون, 100% گارنٹیڈ اپروول. کال شیراز حسین 647-271-4147. لوگ تو مارٹگیج کا وعدہ کرتے ہیں لیکن ہم آپ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرتے ہیں. کال شیراز حسین 647-271-4147.
7: Just for you, bringing you world's largest Eid festival from May 22nd till May 20.

0: ஸ்பெஷல் பேக்கேஜ் டீல் கே லியே கால் கரே 905-275-3555
1: 905-275-3555 ग्लोबल ट्रेवल टूर के रबे का नंबर है. दुनिया भर में कहीं भी आपको सफर करना हो आप इनसे रबा कीजिए. तमाम बड़ी एयरलाइंस के कंसोलिडेटर हैं. इसके अलावा हज और उमरा के स्पेशल पैकेजेस हैं. अंडर वन रूफ आपके लिए इमिग्रेशन और कॉन्सुलेट सर्विस के साथ साथ मनी ट्रांसफर की सर्विस भी प्रोवाइड की जाती हैं. 905-275-3555 رابطے کے نمبر ہے. کامران رشید صاحب سی ای او ہیں, روح رواں ہیں اس تمام آپریشن کے, ہمارے ساتھ موجود ہوا کرتے ہیں آج کے دن. خوش آمدید کہیں گے کامران بھائی. السلام علیکم.
2: جی وعلیکم السلام اشرف صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کے عوام تعارف کا بھی اور آپ کی وساطت سے تمام آپ کی آواز سننے والوں کو بھی میرا بہت بہت سلام.
1: بہت شکریہ آپ کا. اور ہم ہمیشہ سیٹ سیل والی بات پہلے کرتے ہیں, اس کے بعد باقی ٹاپکس پہ بات کرتے ہیں. تو ابھی بھی پی آئی کی سیٹ سیل جاری ہے یا ختم ہو گئی؟
2: جی اشرف جی صاحب, بہت آج آپ نے بہت امپورٹنٹ ٹاپک سے شروع کی. بالکل سر, دو دن صرف رہ گئے ہیں.
1: اوکے.
2: جی ہاں, اونلی ٹو ڈیز لیفٹ. 10th آف مئی از دا لاسٹ سیٹ سیل اور بکنگ آپ کر سکتے ہیں 10 مئی سے لے کر 24 جون تک کی ٹریولنگ کے لیے.
1: اچھا.
2: آپ پاکستان جانا چاہتے ہیں تو یہ بیسٹ ٹائم ہے کہ آپ 15% ڈسکاؤنٹ کے ساتھ ٹکٹ بائی کر لیجئے. جیسا کہ جانتے ہیں فیول ٹیکس لگا, فیول ٹیکس کے بعد پرائس ہائی ہوئی, لیکن پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن نے فوری طور پر 15% ڈسکاؤنٹ پھیر دیا اور اس ڈسکاؤنٹ کو انہوں نے کئی مہینوں سے جاری رکھا جس کی لاسٹ ڈیڈ لائن 10 مئی ہے.
1: Okay.
2: ابھی آپ ٹکٹ خریدیں. اور یہ اس بار کی سیٹ سیل کی خصوصیت یہ تھی کہ اس میں 24 جون تک کی ٹریولنگ کو ایڈ کیا گیا, یعنی کہ جون کے مہینے میں جو فیملی ہائی سیزن کو جو آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں اس سیزنلٹی کے اندر بھی جو ہے وہ 15% جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ فیئر ایڈ کر دیا.
1: اور ابھی اگر کرنا چاہیں گے تو ظاہر ابھی اس کا فائدہ ہو سکتا ہے. دوسری بات, یہ لوگ جو پاکستان ابھی جا رہے ہیں اور حج کے بعد تو پھر عمرے کے ویزے جو ہیں وہ کھل جائیں گے, تو جو لوگ وہ اپنے ساتھ عمرے کا بھی پیکج ساتھ ہی آپ سے لے سکتے ہیں؟
2: جی بالکل, یہ آپ نے بڑی ضروری بات بتائی. یہ جو جتنی بھی ٹکٹس پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن سے ایکس ٹورنٹو ایشو ہو رہی ہیں یا ٹورنٹو سے اوریجنیٹ ہوں گی, اگر وہ لوگ پاکستان جاتے ہیں اور پاکستان میں رکنے کے بعد مہینے بعد, 2 مہینے بعد, 3 مہینے بعد آگے آنورڈ عمرہ کے لیے جانا چاہتے ہیں تو اسی فیئر کے اندر وہ ڈسکاؤنٹڈ پرائس کے اندر وہ کوپن ایڈ کروا لیں. اور یہ ایک اچھا بینیفیشل ہے, اس کے ساتھ آپ اپنا کسٹمائز عمرہ پیکج بھی مینیج کر سکتے ہیں اور گلوبل ٹریول اینڈ ٹور جو ہے ان کی اپنی جو اسپیشل ریٹس ہیں ہوٹلس کے ساتھ اکوموڈیشنس کو مینیج کرنے میں اور ساتھ ساتھ آپ کی ٹرانسپورٹیشن کو بھی مینیج کرنے میں. ضروری نہیں ہے کہ آپ گروپ کے ساتھ جائیں, آپ اپنا کسٹمائز پیکج بھی ہم سے بنوا سکتے ہیں جس کے لیے آپ رابطہ کیجئے. رابطہ کرنے کا نمبر ہے 905-275-3555 اور اسی نمبر پر ہمارا واٹس ایپ بھی موجود ہے, یا آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں globaltravel786@gmail.com.
1: آپ ماشاء اللہ سے اگلے ہفتے یا اس سے اگلے محل اراؤنڈ 19 شاید آپ حج پہ بھی جا رہے ہیں ماشاء اللہ اپنا گروپ لے کر, تو اس حوالے سے تھوڑا سا اپڈیٹ دے دیجئے. اور جو لوگ اگلے سال حج پہ جانا چاہیں تو ان کو کیا مشورہ دیں گے؟
2: اشوک صاحب جی الحمدللہ تعالی اگلے ویک کے بعد 19 مئی کو ہم انشاءاللہ اپنا قافلہ لے کر جا رہے ہیں. ہمارا گروپ ریڈی ہے, تمام تیاریاں مکمل ہیں. انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ خیر وافیت سے لے کے جائیں اور سب اپنا خیر وافیت سے آج مکمل کر کے واپس آئیں. آپ کا تعاون, کمیونٹی کا تعاون, ان کی محبتیں, یہ میرا ایک میرے لیے ایک سرمایہ ہے. الحمدللہ اس سال سے ابھی کچھ لوگوں کی کالز بھی آئی ہیں اور ہم نے ان سے یہ ریکویسٹ کی اور آن ایئر بھی آپ لوگوں کی وساطت سے تمام سننے والوں کو یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ کے چاہنے والوں کا, آپ کے جاننے والوں کا یا آپ کا اپنا ارادہ ہے حج کرنے کا اگلے سال کا, تو ابھی سے اپنی رجسٹریشن کروا دیں. رجسٹریشن فری ہے, اس کی کوئی پیسے نہیں ہے, لیکن رجسٹریشن کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے ضروری ڈاکومنٹیشن, اس کی آپ کو پراپر گائیڈ لائن مل جائے, کیونکہ اس سال بھی مئی کے اینڈ میں جیسے ہی حج ختم ہوگا ود ان منتھ اور ٹو سعودی گورنمنٹ اور گورنمنٹ آف پاکستان رجسٹریشن اوپن کر دیں گے جس کا لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے, اور اس کے بعد وہ لمیٹیشن جیسے ہی ان کا کوٹا مکمل ہوتا ہے پھر اندراج کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اور میری امید کرتا ہوں کہ اگلے سال کے لیے ہم جہاں وی آئی پی پیکج کر رہے ہیں وہاں اکانومی پیکج کو بھی دیکھیں گے. وہاں بہتر آپ کو پتا ہی ہے, ہر سال ہم جاتے ہیں اپنی اکوموڈیشن, اپنی رہائش, اس کا خود جائزہ لیتے ہیں.

0: रानी राजधानी। राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी है दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए। मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
1: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
0: मल्टीपल लोकेशन इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: अपने मकान की नेक्स्ट मंथ क्लोजिंग है, कुछ सोचा है टीवी और अप्लायंसेस कहाँ से लेने हैं?
3: हाँ, ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस, जहाँ स्पेशल सेल चल रही है। टीवी, फ्रिज, वॉशर, ड्रायर, किचन रेंज और माइक्रोवेव, सारा कुछ मिल जाएगा बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे।
2: सेल तो अब चल रही है, पर हमें चाहिए नेक्स्ट मंथ।
3: आज के रेट हम लॉक भी करवा सकते हैं।
2: दैट्स वंडरफुल।
3: वहाँ से सेल फोन और इंडिया भेजने के लिए 220 वोल्ट का सारा सामान भी मिल जाएगा।
2: ब्रैम्पटन में ये कहाँ पे है?
3: ऑन बवे, जस्ट वेस्ट ऑफ मैक्लॉगलिन। टेलीफोन 9054502828 और विजिट ब्रैम्पटन अप्लायंसेस।
4: चाय खाना पाकिस्तानी चाइनीज कुजीन, जहां आपको मिलेगा असली पाकिस्तानी स्टाइल चाइनीज फूड। पीसी लाहौर के शेफ, जिन्हें 14 साल से ज्यादा अरसे का तजर्बा है, रिजवे प्लाजा में फूड लवर्स के लिए पाकिस्तानी चाइनीज खानों के लिए बेहतरीन इंतखाब। नो MSG, नो फ्रोजन मीट एंड नो पैकेट मसाला एट ऑल। हर चीज मिलेगी आपको फ्रेश और प्राइसेस इंतहाई रीजनेबल। चाय खाना पाकिस्तानी चाइनीज कुजीन, 3920 इग्लिंटन एवेन्यू वेस्ट, यूनिट 30, रिजवे प्लाजा, मिसिसागा। फॉर बुकिंग इन्फॉर्मेशन कॉल 9055147877। वही जायका, वही लजत और वही मेहमानदारी। चाय खाना पाकिस्तानी चाइनीज कुजीन।
5: The views expressed here during discussions, debates, and other programs are strictly that of the participants and not of the management of Radio Pakistan Toronto and CMR. Similarly, Radio Pakistan Toronto is not liable for any false, misleading messages from our advertisers. An advertiser is solely responsible for claims and litigation that may arise from airing of such ads.
4: प्रोग्राम का ये हिस्सा टीम भट्टी के तावन से पेश किया जा रहा है। फॉर ऑल योर रियल एस्टेट नीड्स कॉल तलहा भट्टी, 6472957861, 6472957861।
6: रेडियो पाकिस्तान टोरंटो CMR 101.3 FM, स्टूडियोज में रबते के नंबर 4165930003। और हमारे साथ पाकिस्तान से सीनियर जर्नलिस्ट बिलाल तमान साहब मौजूद हुआ करते हैं। कुछ आपकी कॉल्स लेते हैं, कुछ हम सवालात उनसे करते हैं। और आज मुझे लगता है कि आज थोड़ा सा 9 बजे हमारा एक और प्रोग्राम स्केजुअल है, तो शायद आज हम 9 बजे के बाद कंटिन्यू ना कर सकें, लेकिन इंशाल्लाह ताला मंडे से एवरी डे हम इंशाल्लाह 9:30 तक या उससे बाद में भी लोग रहे तो जितने भी लिसनर्स होंगे उनको इंशाल्लाह ताला हम जरूर कंपनसेट करेंगे। बिलाल साहब को खुश आमदीद कहेंगे। बिलाल साहब अस्सलाम वालेकुम।
7: जी, वालेकुम सलाम।
6: बिलाल साहब, ईरान का कहना है कि जब मामला तय होने लगते हैं तो अमेरिका फौजी मुहिम शुरू करके इसे तबाह कर देता है, और ट्रंप साहब कहते हैं कि हमलों के बावजूद ईरान से जंगबंदी बरकरार है। अगर अमेरिका जंगबंदी चाहता है तो दोबारा हमले क्यों करता है? अगर नहीं चाहता तो रुका हुआ क्यों है? और इल्ज़ाम भी एक दूसरे पर दोनों ही लगा रहे हैं।
7: जी देखें, जो इस वक्त सिचुएशन है, जंग जो पहले सिचुएशन बनी थी ईरान की और अमेरिका की, जिसमें उन्होंने दर्जनों के हिसाब से एक दूसरे के ऊपर मिसाइल बरसाए थे, अमेरिका के लिए इस खत्ते के अंदर अपने फौजी अड्डों को कायम रखना जो है वो अब एक आप कह लें इम्तिहान जो है ना वो बन चुका है। सऊदी अरब ने इस तरह इनकार किया, UAE भी जो है अब कुछ ना कुछ मतलब ये कि वो कर तो रहा है, लेकिन खुश वो भी नहीं है क्योंकि उनकी इकोनॉमी भी बुरे तरीके से जो है ना वो हिट हुई है। कतर भी इसी तरीके से पीछे है, बहरीन भी पीछे है। तो बहुत सारे मामलात में जो है ना ये अब जो जंग है वो सिर्फ अमेरिका की जंग नहीं बल्कि उसके इत्तेहादियों की भी जो है ना वो जंग बन चुकी है, और बेसिकली इत्तेहादी हैं जो उसको मजबूर किए हुए हैं या रोके हुए हैं, क्योंकि अमेरिका हर जो मिसाइल या जो अटैक है वो खुद अमेरिका से आके तो नहीं जहाज वहां से कर सकते, वो तो इन्हीं बेसिस से जो है ना वो सारे उसके जहाज उड़ते हैं और सब कुछ जो है ना वो मामला जो है ना वो मामला यहाँ से वो करता है। इस वजह से कुछ थोड़ी सी जो है ना वो समझने की मजबूरी भी है कि जो थोड़ा बहुत अटैक है आपने हुर्मुज के ऊपर, वो वहां से उनकी नेवी वगैरह जो है ना वो पहुंच के कर लेती है। जबकि ईरान का जो बयान है वो इस हवाले से जो है ना वो दुरुस्त है कि अमेरिका के ऊपर जो है ना वो पहले भी एतबार नहीं उन्होंने मतलब कि जब भी मुजाकरात वगैरह इनके कब करीब होते थे तो इसी तरीके से जो है ना वो मामला को खराब किया जाता था। तो वो उसकी बुनियादी वजह जो है ना वो इसराइल है। जब तक इसराइल जो है इस खत्ते के अंदर मौजूद है तब तक अमरीका भी अपनी मर्जी से जो है ना वो ना तो जंगबंदी कर सकता है ना ही जंग कर सकता है।
6: ऑलराइट, अच्छा ना, मेयर कराची इलेक्ट्रिक बाइक पे सिंध असेंबली पहुंच गए, पुलिस वाले ने आम आदमी समझ के पहले दरवाजा बंद करने लगा था तो 7 लोग अहलकार से उन्होंने फिर गेट खुलवा दिया। تو کیوں ضرورت پیش آئی میئر کراچی کو؟ کیا کوئی پبلسٹی اسٹنٹ تھا یا مقصد الیکٹرک بائک کی مشہوری تھا یا اپنی مشہوری؟ کیا مطلب ویسے تو ایک حساب سے ٹھیک ہے, ترغیب دی جاتی ہے, لیکن اسپیسیفکلی اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟
7: ہاں جی, دیکھیں ترغیب بالکل دی جاتی ہے اور دینی بھی چاہیے, لیکن وہ جس طریقے سے جو ہے نا وہ آئے اور وہ مطلب ویڈیو کے میں بھی پتہ لگ رہا ہے بالکل کہ جو ہے نا وہ ایک دم سے کام کے لیے, مطلب بالکل جیسے بائک مطلب سٹارٹ ہوتی ہے اور ساتھ ہی جو ہے نا وہ آپ کی ویڈیو جو ہے نا کوئی بنانا شروع کرتا ہے, تو وہ کوئی دور سے نہیں لگ رہا تھا کہ کہیں دور سے جو ہے نا وہ بائک پہ نہیں, بلکہ بس ایمی گیٹ سے پیچھے ہی کہیں جو ہے نا وہیں سے بائک پہ وہ بیٹھ کے, تو ایک آپ اسٹنٹ جو ہے نا وہ کہہ لیں, وہ بتانا یہ چاہتے تھے کہ انہوں نے جو کے ایم سی کا جو عملہ ہے اس کو بھی انہوں نے الیکٹرک بائکس جو ہے نا وہ دی ہیں, لیکن انہوں نے خود بھی اس بات کو جو ہے نا وہ ایڈمٹ کیا کہ وہ اسمبلی جو ہے نا وہ آئے تو بائک کے اوپر ہیں لیکن واپس جو ہے نا وہ اپنی گاڑی کے اندر ہی جو ہے نا وہ گئے ہیں. تو اب اتنا سا جو فاصلہ ہے وہ بائک کے اوپر طے کرنے کا مقصد کیا تھا, کیوں جو ہے نا مطلب یہ کہ ان کو اس کی ضرورت جو ہے نا پیچھے, اگر آپ کفایت شعاری آپ یہ الیکٹرک بائکس کو جو ہے نا پروموٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ تو پھر جو ہے نا وہ گورنمنٹ لیول کے اوپر جو ہے نا وہ ہونا چاہیے, وہ تو بلاول سب سے پہلے تو جو ایک دن پہلے بلاول بھٹو جو پروٹوکول ٹوٹا ہے وہ پروٹوکول توڑنے کی بجائے جو ہے نا برابر بھٹو اور باقی سارے لوگ اگر الیکٹرک بائکس کے اوپر جو ہے نا وہ بیٹھ کے آ رہے ہوتے اور اپنے اپنے جانب چلے جاتے تو کسی کو بھی پرابلم جو ہے نا وہ نہ ہوتی. بہرحال پروموٹ اگر کرنا ہے تو پھر اس میں گورنمنٹ لیول پہ جو ہے نا اس کو پروموٹ کرنا چاہیے.
6: یو اے ای سے پاکستان کے کسی خاص طبقے کو ڈیپورٹ نہیں کیا جا رہا ہے, اگر کسی شہری کو واپس بھیجا جاتا ہے تو یہ ملکی قوانین کے مطابق معمول کی کارروائی کا حصہ ہے, وزارت داخلہ نے اس کی وضاحت کی ہے. تو کیا سوشل میڈیا پر جو رپورٹیشن کے حوالے سے چلنے والی خبروں میں کچھ صداقت ہے؟ وہ تو 15,000 کوئی لکھ رہا ہے, کچھ لکھ رہا ہے, کچھ انٹرویو لوگوں کے دے رہے ہیں, کیا یہ معاملہ ہے؟
7: جی دیکھیں, جب بھی کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے نا تو سوشل میڈیا کے اوپر موقع مل جاتا ہے کچھ عناصر کو کہ وہ اس کی آڑ کے اندر جو ہے نا وہ پروپیگیٹ کرتے ہیں, اور ایسا نہیں ہے کہ خبروں کے اندر جو ہے نا مطلب کہ آپ کہہ لیں کہ صداقت نہیں ہوتی یا 100% جو ہے نا وہ غلط ہوتی ہیں, کہیں کسی جگہ پہ کوئی معاملہ ایسا جو ہے نا وہ ہو جاتا ہے, کچھ وجوہات جو ہے نا وہ ایسی بن جاتی ہیں, کچھ علاقوں کے اندر سے جو ہے نا وہ لوگوں کو جو ہے نا وہ ڈیپورٹ کر دیا جاتا ہے, بعض اوقات وجہ جو ہے نا وہ نہیں پتا ہوتی ہے, نہیں بتائی جاتی, تو کچھ جگہوں پہ معاملات ایسے ہو بھی جاتے ہیں کہ بعض اوقات بالکل کچھ لوگ یہاں پہ پاکستان میں ایسے جو ہے نا وہ واپس آئے ہوں گے جن کو خود بھی وجہ یا ریزن جو ہے نا وہ پتا نہیں ہوگی, لیکن وہ کہتے ہیں عقل مند کے لیے جو ہے نا وہ اشارہ ہی کافی ہے. کچھ لوگ جو ہے نا وہ تو یو اے ای خود جو ہے نا مطلب یہ کہ یہ جو ایران کی جو جنگ لگی ہے اور اس میں جب جو اٹیک وغیرہ مزائل وغیرہ جو ہے نا وہ شروع ہوئے تو وہ کچھ لوگ تو خود موقع ڈھونڈ کے جو ہے نا پہلی فرصت کے اندر جو ہے نا
6: ایئرپورٹ بھرے ہوئے تھے,
7: بالکل ایسے ہی ہے, تو وہ مطلب یہ کہ واپس اب وہ خود بھی کچھ لوگ اپنے ارادے سے بھی جو ہے نا وہ نہیں جو ہے نا وہ جا سکے, اور کچھ کا جو ہے نا وہ ویزا جو ہے ویسے ہی ٹیمپرری جو ہے نا 2-3 مہینے کا ہوتا ہے جو ابھی تک جو ہے نا وہ واپس نہیں جا سکے, تو وہ اس کو ان کو جو ہے نا وہ موقع مل جاتا ہے ایسے موقع کو پر, یا کوئی انٹرویو دے دیا یا اپنا جو ہے نا وہ کہانی بیان کر کے تو اپنے آپ کو
6: اپنے آپ پروموٹ. بالکل ٹھیک ہے. اچھا جناب, ٹک ٹاک پہ مجھے جو ہے وہ میسج آ رہے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے ہمارے لائیو کو, جو لوگ ٹک ٹاک پہ دیکھ رہے ہیں وہ ہماری لائیو کو شیئر کریں اور کچھ باقی دوستوں کو اپنے انوائٹ کریں. جناب ہم بھی آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ضرور کیجیے, سوشل میڈیا پہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ تک لوگوں تک ہم پہنچ سکیں. اچھا سر, ملک بھر کی جامعات میں منشیات کے کیسز میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. پچھلے سال 2025 کے دوران جامعات میں منشیات کے 365 یعنی ہر سال کے حساب سے لگائیں تو ایوری ڈے 1 یہ بنتا ہے. تو یہ بڑھتے ہوئے منشیات کے استعمال کی وجہ کیا ہے تعلیمی اداروں میں؟ اس کے تدارک کے لیے کوئی لائحہ عمل بھی اپنانا چاہیے یا اپنا رہے ہیں؟
7: جی دیکھیں, پہلے تو جو سٹیٹس جو ہے نا سامنے آئے ہیں اس میں جو خیبر پختونخوا ہے وہ سب سے کم ہے, تو چلیں اس حوالے سے تو جو ہے نا ان کو بالکل اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ وہاں پہ جو ہے نا اس کا کنٹرول زیادہ ہے, حالانکہ الزام وہاں پہ زیادہ لگتا ہے کہ جی وہ منشیات کو سپورٹ بھی کرتے ہیں اور اس طرح
6: پیدا زیادہ ہوتی ہیں. محل یہ مسئلہ ہے, استعمال کا شاید اتنا نہیں ہے.
7: ہاں لیکن بہرحال چلیں, مطلب یہ کہ ان کی جامعات کے اندر جو ہے نا وہ بہت صرف جو ہے نا وہ 7 کیسز جو ہے نا وہ رپورٹ ہوئے, اور اس میں بھی طالبات کے اندر یا خواتین کے اندر نہیں تھا. مجھے لگتا ہے کہ یہ وہ ہم جو مطلب خبر عام طور پہ جو ہے نا وہ دیتے ہیں, یہ جامعات جو ہوتی ہیں یہ زیادہ تر ہمارے یہاں پہ جو پرائیویٹ اور ایلیٹ جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو جو ہے نا مطلب یہ کہ سمجھا جاتا ہے, اور وہاں پہ جو ہے نا یہ بڑا کامن آپ کو جو ہے نا وہ نظر بھی آتا ہے, آپ کے لیے زیادہ مشکل نہیں ہوتا اس کو جو ہے نا وہ جج کرنا, لیکن وہ اتنے پاورفل لوگوں کے بچے ہیں یا وہاں پہ جو ہے نا وہ لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھنے کے باوجود جو اساتذہ ہیں یا جو اتھارٹیز ہیں وہ دیکھی اندیکھی جو ہے نا وہ کر دیتی ہیں. ایسی کچھ جگہوں کے اوپر جو ہے نا وہ چھاپے بھی پڑے, وہ پارٹی مطلب کہ پارٹیز ہو رہی تھی اور اس کے اندر بھی منشیات کا جو ہے نا وہ استعمال ہو رہا تھا. تو مجھے یاد ہے کہ لاہور کے اندر جو ہے نا وہ کیس اس طرح کا جو ہے نا وہ سامنے آیا تھا, چند گھنٹے بھی ان کو جو ہے نا وہ تھانے میں نہیں رکھا گیا تھا اور چھوڑ دیا گیا تھا. وہ یہ جو ہے ایک وجہ ہے کہ ایسی جامعات کے اندر جو ہے نا وہ چڑیا بھی جو ہے نا وہ اتھارٹی تو دور کی بات ہے,
6: بغیر نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک. اچھا, 3.5 برس میں اوپن مارکیٹ سے 27 ارب ڈالر خریدے ہیں اور 4.5 ارب ڈالر صرف رواں مالی سال میں حاصل کیے ہیں. مقصد زر مبادلہ ذخائر میں اضافہ تھا, گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے کاما کمیٹی میں بیان دیا ہے. تو کیا یہ بیان اس بات کی عکاسی نہیں کرتا کہ حکومت پچھلے 3 سالوں سے سرمایہ کاری اور زر مبادلہ آمد بڑھانے میں کامیاب نہیں ہو سکی ہے, یا اس کا پلان ٹھیک نہیں رہا؟
7: جی دیکھیں, گورنمنٹ ہمارے یہاں پہ جو اکانومی کا سسٹم,
6: ہاں جی بلال صاحب میرے خیال میں آپ کا ڈسکنیکٹ ہو گیا آواز آپ کی, آپ کو میری آواز آ رہی؟ اچھا, ہم دوبارہ کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میرے خیال میں کوئی نیٹ کا شاید پرابلم ہو گیا ہے, اور ارلی مارننگ میں تو ویسے نیٹ کافی حد تک ٹھیک رہتا ہے, لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ دوبارہ ان سے ہم رابطہ کر لیں. اچھا جناب, میں 2-3 چیزیں پھر آپ کو ایک جب تک ان سے کانٹیکٹ ہوتا ہے, میں صرف یہ بتانا چاہوں گا, لیزا کاسمیٹکس کی جو 2026 اسپرنگ ویئر ہاؤس سیل ہے وہ ختم ہونے جا رہی ہے سنڈے کو, اور اس میں آپ ضرور شرکت کر لیجیے, کیونکہ 80% اپ ٹو 80% کی وہاں سیونگ ہوگی اور برانڈ نیم ہر چیز آپ کو ملے گی, اور اپ ٹو 80% تک رعایت ہے. برانڈ نیم پرفیومس خاص طور پہ, ہیلتھ اینڈ بیوٹی کیئر پروڈکٹس ہیں, پروفیشنل ہیئر کیئر پروڈکٹس ہیں, کاسمیٹکس اسکن کیئر پروڈکٹس ہیں, فائن چاکلیٹس ہیں, ڈیزائنر سن گلاسز ہیں, اور مدرس ڈے کی جو خریداری ہے اس کے لیے اسپیشل آفر جو ہے وہ آپ کو مل سکتے ہیں. تو آپ اس کا جو ہے وہ ضرور فائدہ اٹھائیے, تشریف لے جائیے 135 کامرس ویلی ڈرائیو ایسٹ مرکھم, alizascosmetics.com پہ جا کے آپ مزید انفارمیشن بھی لے سکتے ہیں. اور اگر آپ کو چائنیز اتھینٹک پاکستانی چائنیز کھانے کھانے ہیں تو آپ کو جانا ہوگا چائے خانہ پاکستانی چائنیز کوزین, یہ رجوے پہ ہے, 3920 اگلنٹن ایونیو ویسٹ, یونٹ 30, اور نمبر میں آپ کو بتا دیتا ہوں 9054514787 9054514787. اور عید شاپنگ انعام کا عید شاپنگ فیسٹیول 23, 24, 25 اور 26 تاریخ کو کیپٹل بینکوٹ ہال میں ساگا میں ہونے جا رہا ہے. بے شمار انعامات بھی ہیں, اپنے بزنس کو آپ پروموٹ کر سکتے ہیں, اسپانسر کر لیجئے یا آپ اسٹال بک کر لیجئے. یہاں پہ شمس رحمان صاحب کو کال کریں 4167106777. بلال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, دوبارہ ریکنیکٹ ہو گئے. بلال صاحب ویلکم اگین سر.
7: جی, معذرت کے ساتھ جو ہے نا وہ مجھے پتا نہیں بات اب کہاں تک جو ہے نا وہ پہنچی.
6: بس آپ نے شروع کیا تھا کہ بھائی گورنمنٹ ہم نے کہتے ہیں کر رہی اس طرح, یہ اس سے کیا زر مبادلہ کی جو ان کا آئیڈیا تھا وہ نہیں کامیاب ہو سکا؟
7: جی, اس حوالے سے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پہلے جو ہے نا وہ ہم, یہ انفارچونیٹ ہے کہ ہم ڈالر ریزروز کے اوپر جو ہے نا وہ ابھی بھی جو ہے نا وہ اکانومی کو بیس کرتے ہیں, اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے پاس ڈالرز کے ریزروز اگر زیادہ ہوں تو آپ کی اکانومی جو ہے نا وہ اسٹرانگ ہوتی ہے, اور آپ اپنی جو آپ کی اپنا جو کرنسی ہے اس کی ویلیو ڈی ویلیو کا بھی جو ہے نا وہ تعلق اسی بات کے اوپر ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ڈالرز کے ریزرو جو ہے نا وہ کتنے موجود ہیں. لیکن بہرحال جو سسٹم اس وقت جو ہے نا موجود ہے اس کے مطابق یہی جو ہے نا وہ آپ کے لیے ہے, اور یہ تب تک جو ہے نا وہ آپ کو ڈیپینڈ کرنا پڑے گا, یا تو آپ کو آئی ایم ایف جو ہے نا وہ دیتا ہے, ورلڈ بینک آپ کو دیتا ہے, جتنا قرضہ آپ جو ہے نا وہ لیتے ہیں اور آپ کے ریزروز بہتر ہوتے ہیں اتنا ہی آپ کی جو ہے نا وہ مطلب کہ معاشی انڈیکیٹر جو ہے نا وہ بہتر ہو جاتے ہیں. لیکن اگر آپ خود جو ہے خود انحصاری کے اوپر جو ہے نا وہ نہیں جاتے, اور یہی ڈالر کے ریزروز آپ خود اور خود کیسے انکریز کر سکتے ہیں, برآمدات کر کے, ایکسپورٹس کر کے آپ انکریز کر سکتے ہیں, اور دوسرا ڈائریکٹ فورن انویسٹمنٹ کے ساتھ, یہ دو چیزیں اگر نہیں ہو رہی اور آپ کے ریزروز نہیں
8: یہ جو امریکہ اور ایران کے معاملات ہیں نا, یہ ابھی وقت لگے گا, یہ آپس میں انڈرسٹینڈنگ جب تک, دیکھیں امریکہ کا کام ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ جو بھی کرنا چاہتا ہے, پہلے اسرائیل اور امریکہ ایک لائن پہ آ جائیں, وہ چاہتے کیا ہیں تو پھر امریکہ کے ساتھ. واقعی اس میں کوئی شک والی بات نہیں کہ جب تک پھر ادھر اب اسلامی ممالک بھی ہیں تو یہ میرا خیال ہے ابھی وقت لگے گا تھوڑا بہت آپس میں خدشات جس طرح کے ہیں اور بے شک پیش رفت ہو رہی ہے آہستہ آہستہ لیکن آئی تھنک اٹ از اے سلو پروسیس اینڈ اٹ ول ٹیک ٹائم. دوسری بات بٹی صاحب دیکھیں یو اے ای اور ایون میں تو یہ بھی پڑھ رہا تھا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی سعودی عرب نے بھی 27,000 بندے وہ جناب وہ نکال دیے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ کچھ لوگ کیا آپ کہہ رہے ہیں
6: میں نے کہا نہیں نکالے وہ وہاں سے کوئی ایسی بات
8: ہاں وہ میں یہی بات کہہ رہا ہوں کہ لوگ یہ جو شر پسند عناصر ہے یا جن کو بس اپنی دکانداری میرا خیال ہے چلانی ہے چھوٹی سی بات بھی ہو جاتا ہے. دیکھیں یو اے ای نے چند لوگ نکالے ضرور ہیں کیونکہ وہاں کوئی جمہوریت تو نہیں ہے وہاں وہ ایک بادشاہت ہے اور انہوں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ بھائی یہاں کا میڈیا جو ہے نا وہ کنٹرولڈ میڈیا ہے آپ کوئی ایسی خبر باہر لیک نہیں کر سکتے اور اگر کسی نے بھی اس کی مقصد غلطی کی تو پھر جناب ان کو ہم نکال دیں گے. تو ایسا مرحلے چند لوگوں کے ساتھ انہوں نے کیا ہے تاکہ لوگوں میں ڈر خوف پیدا ہو جائے. تو باقی میرا نہیں خیال کوئی ایسے بندے انہوں نے ابھی تک نکالے ہیں. یو ای بھی چاہتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں ٹھیک ہے وہ پیسے ان کے تھے وہ ڈیو تھے وہ دینے تھے وہ دے دیے. تو میرے خیال میں ابھی کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ لوگ کچھ اب پاکستان سے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان باتوں میں لگے ہوئے ہیں جن کا کام ہی یہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں اور ہمیں چاہیے کہ اس ملک کو سب سے پہلے اپنے مقدم رکھے اور باقی معاملات چلتے رہتے ہیں سیاست ہوتی رہتی ہے. تھینک یو ویری مچ جناب آپ بات کر رہے ہیں لوگوں سے سنتے ہیں.
6: جی ضرور 6910 سر آپ آنے رہے 6910 وعلیکم السلام سر.
9: ہوتا وہ یہی ہے کہ آج سوشل میڈیا بہت زیادہ خبروں کو خاص طور پہ پاکستان میں تو اس چیز کی بہت زیادہ کھلی چھٹی ہے حالانکہ ان کو اپنا صاف نظر نہیں آ رہا ہوتا اگر انہوں نے کچھ کر دیا تو بھی ٹھیک ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے دانا پانی لکھا ہوا ہے تو وہ اچھی بات ہے پاکستان واپس آئے اور وہاں محنت کریں بجائے یہ کہ ان کو کچھ کرنے کی کوشش کریں. ان شاء اللہ پاکستان میں بہتری آئے گی آہستہ آہستہ. باقی رہی جنگ کا تو یہ ہے یہی کہ بھائی سوائے زبانی کلامی زیادہ وہ ہو رہی ہے اور شکر یہ ہے کہ چلیں آبادی سے ہٹ کے وہ جنگ جو ہے سمندر میں شفٹ ہو گئی ہے تو آہستہ آہستہ وہی پانی میں ڈوب جائے گی. لیکن بہرحال پاکستان نے جو رول پلے کرنا تھا وہ کر دیا اور وہ دنیا اس کو یاد رکھے گی. ابھی جو راحت صاحب کے لیے جو ذکر ہو رہا تھا کہ انہوں نے بائک کا تو اصل میں ہے یہ کہ وہ میڈیا بیسکلی سندھ گورنمنٹ یہ دیکھ رہی ہے کہ پنجاب میں کام زیادہ ہو رہا ہے تو ہائی لائٹ بھی کیا جا رہا ہے تو اب ان کی کوشش یہی ہے کہ ہم بھی کچھ دکھاوا کریں. لیکن اس کو دکھاوے سے بہتر یہ ہے کہ وہ ریالٹی میں کریں تو لوگ خود ہی بےچارے یعنی کہ خاموش ہو جائیں گے اگر کوئی غلط کہہ رہا ہے. ورنہ ابھی تک تو کراچی کا حال سبھی کو یعنی چاہے کوئی غیر ہو یا کوئی بھی ہو تھرڈ پرسن وہ آ کے دیکھ لیتا ہے کہ ہاں کراچی اور لاہور میں کیا فرق ہے. تو پیپلز پارٹی کے لیے بہترین موقع ہے اور اگر نہیں کریں گے تو ڈیفینیٹلی آہستہ آہستہ یہ چیز زیادہ ایسے نہیں چلیں گے. نہ کے پی کے یا پشاور کا ہو حال یا کیا وہ ہو بلوچستان میں تو خیر جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. تو بہرحال کوشش یہی کرنی چاہیے جب آپ کو ووٹ ملے یا نہیں بھی ملے اگر آپ کو بٹھایا گیا کام کر کے دکھائیں تاکہ لوگ جو ہے آپ کی خود ہی حمایت کرنا شروع کر دیں تو
6: ٹھیک ہے
9: تو آگے والا وقت ہوتا ہے.
6: چلیں تھینک یو بہت شکریہ. 7997 سر آپ آنے رہے ہیں 7997
10: کیسے ہیں آپ؟
6: جی بالکل ٹھیک شکریہ سر.
10: جناب بات یہ ہے کہ جو قرارداد پیش کی گئی ہے یو این او میں اور جس کو رشیا نے ویٹو کر دیا ہے سمجھ میں نہیں آتا رشیا کیا
6: نہیں وہ کہہ رہے ایران کے حوالے سے ایران کے خلاف ہے ساری قرارداد وہ کہتے ہیں
10: ایران کے خلاف. آپ مجھے بتائے آپ نے ایک گزرگاہ پہ قبضہ کر لیا ہے دوسرا آپ سے دوسرے کنٹری کو خطرہ ہے. آپ تو یا تو ڈپلومیٹک لیول پہ جا کے اب پاکستان کے پاس بھی ایٹمک بم ہے آج تک کسی نے کہا کہ پاکستان سے کسی کو خطرہ ہے. یہ ہے پاکستان کی جو فوج ہے اس کی کامیابی کہ انہوں نے اپنے آپ کو ایسا بیلنس رکھا ہے کہ انڈیا بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ پاکستان سمے بڑا خطرہ ہے پتہ بھی کیا کر دے گا. لیکن ایران نے اپنے آپ کو اس پلیس پہ لے گیا ہے کہ آپ ان کو اپنا ایٹمک پاور واپس دینی پڑے گی اور جو کنڈیشن امریکہ نے لگائی ہے وہ ماننی ہی پڑے گی ورنہ مزید تباہی ایران کی ہے امریکہ کی نہیں ہے. ابھی یہاں ڈالر یہاں آئل کی قیمت بڑھ گئی ہے ہم جو گیس اسٹیشن پہ جاتے ہیں آپ ہمیں پے کر رہے ہیں نا ہمیں کوئی فرق پڑا ہے؟ کچھ بھی نہیں پڑا. اسی طرح سے امریکہ
6: لوگ تو پریشان ہیں نا, کیوں نہیں پڑھا سر؟
10: نہیں بابا, میں پریشان نہیں ہوں, آپ بھی نہیں پڑھا.
6: نہیں تو باقی بھی تو لوگ ہیں نا دنیا, یہاں تو ہر طرح
10: بابا. یہ کمپنسیٹ امریکہ گھٹنے پہ نہیں جھکے گا, یہ یاد رکھ لیجیے گا. امریکن جب ایک سپر پاور ہے وہ اپنی پاور دکھاتی ہے. اور دوسری جو آخری بات, آپ جو اس کی کہہ رہے ہیں نشے وشے کی بات کر رہے ہیں, یہ نشے کی بات میں آپ مجھے بتائیں, کبھی اسلام آباد کی لائف کو جا کے آبزرو کریں, جو طاقتور لوگ ہیں وہ دو دو تین تین بجے تک باہر ہوتے ہیں یا اپنی پارٹی بازی میں ہوتے ہیں, ان کی اولادیں کیا کرے گی؟
6: ٹھیک ہے جی,
10: یہی کرے گی.
6: تھینک یو, یہ وجہ ہے جی. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ. 5666 آپ آن ہیں, 5666 5666. جی جناب,
11: السلام علیکم.
6: السلام علیکم.
11: دیکھیے میں شروع کرتا ہوں, اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں یہاں سے, کہ میں بلال صاحب کو کہوں گا اس کو ویریفائی کرے یہ خبر, کہ 4650 نئی کمپنیاں صرف اپریل کے مہینے میں رجسٹر ہوئی ہیں, ان میں سے 200 سے زائد شیئر ہولڈنگ کمپنیز چائنا کی ہیں. اب یہ کنفرم کریں کہ یہ ہے یا نہیں.
6: چلیں بلال صاحب سے پوچھیں گے آپ کی بات کرنے کے بعد.
11: یہ پوزیٹو بات بھی کرنی چاہیے. اچھا دوسری طرف حاضر دیکھیں, ایران کی, ایران اگر یہ سمجھتا کہ ایران کی یہ ون ہے تو ون نہیں ہے. سارے جتنے بھی مڈل ایسٹ کے کنٹریز ہیں وہ ایران سے خواہش ہیں. ایران کو اپنا طرز حکومت چینج کرنا پڑے گا. اس کو جس طرح بھی کہہ رہے تھے میرے بھائی کہ ایران کی ریپوٹیشن نیگیٹو ہو گئی ہے, چاہے وہ نیگیٹو ہے یا نہیں, لیکن اس کی ریپوٹیشن اس وقت جو ہے نا اس خطے میں ایک بدماش کی ہے, جو ایک بندہ
6: ایسے تو نہیں
11: ہے نا, جینے دوں گا.
6: بدماش لفظ نہیں مناسب.
11: دیکھیے پوری دنیا کو آپ کہہ رہے ہیں کہ دونوں کی نیت, میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں کی نیت ہی نہیں ہے مسئلہ حل کرنے کی, نہ ایران کی ہے نہ اس کی. ابھی کہہ سکتے ہیں کہ آئی ڈونٹ نو, کہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں دونوں ملے ہوئے ہیں, ورنہ دیکھیے پوری دنیا آپ کی جام کر دیا, آپ نے دنیا کی معیشت آپ نیچے لے آئے, اور اس میں کس کی جیت ہوگی؟ تیسری چیز یہ دیکھیے, یو اے سے بندے نکلے ہیں بالکل, اس میں کوئی بات دو شک کی بات نہیں ہے, مگر اس کو سعودی عرب نے ایکسپٹ کیا رادر دین تو جو یہ پہنچایا جا رہا ہے خبر کہ سعودی عرب کا جتنے نکلیں گے سعودی عرب ان کا ایکسپٹ کرے گا.
6: چلیں ٹھیک, تھینک یو. ایک کال میں اور لے سکتا ہوں. 5415 سر آپ آنے ہیں. 5415
12: السلام علیکم.
6: جی
12: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
6: جی وعلیکم السلام
12: جناب پٹی صاحب, کی آر
6: جی جی بالکل.
12: میرا خیال ہے اینڈ ہو گیا, کر لیے گل کہ
6: ہاں نہیں کر لو, آج میں تھوڑا جا, آج ساڑا ایک اور پروگرام ہے, منڈے تو زیادہ, تسی بس ایک منٹ گل کر لو, کلوز کراں گے پھر.
12: بس ایک منٹ گل ہے پٹی صاحب, تہاڈا پروگرام سنیا سی شروع تو.
6: جی جی.
12: تے جیڑی تساں وسائی والی گل سنائی ہے نا,
6: جی
12: میں نہ بلال بھائی نو, بلال بھائی یقین کرو سائیں بن کے ویکھو تے ویکھیا جے پاکستان تانوں کس طرح نظر آؤندا ہے.
6: صحیح.
12: تے پاکستان بڑا خوبصورت نظر آوے گا.
6: ٹھیک.
12: تے شکر ادا کرو کہ تسی ایک ایسے ملک وچ, اسی سارے مطلب اس ایسا ایک خطہ ہے
6: جی
12: کہ جڑے وچ اسی اپنی مرضی دے نال جو چاہنے ہیں کر لینے ہیں, جنے جویں چاہنے ہیں کر لینے ہیں, یقین کرو بڑی بڑی نعمت ہے, جڑا شکر ادا کریے گا.
6: ٹھیک سر, چلو تھینک یو سر جی, بہت شکریہ. اچھا بلال صاحب آپ کلوز بھی کیجیے گا, کل ہمارے بھائی ہیں امجد علی چوہدری صاحب, بڑا بات کرتے ہیں, بڑی مطلب وہ پاکستان کا درد بھی بہت رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ ون کانسٹیٹیوشن ایونیو 100 ارب کدھر گئے, پنجاب میں ہیلتھ کارڈ کیوں واپس رہا, ابصار عالم صاحب نے جو بات کی تھی, اور نہیں ابصار, ہاں ابصار عالم صاحب نے, اور پھر جو ملک میں غیر قانونیت اس قسم کے معاملات ہیں اس پہ بات کیا کریں. تو میرے خیال میں ہم تقریباً ہر ٹاپک پہ بات کر لیتے ہیں اور سب کو موقع بھی دیتے ہیں, جب وقت کم ہوتا ہے تو اس وقت مجبوری ہوتی ہے ہماری, ظاہر اس وقت بات نہیں کر سکتے, تو میں اس کا بھی جواب دے کر کلوز کر لیجیے گا پلیز.
7: جی جی بالکل, یہ کیا کہتے ہیں اپنا, کوئی اگر ایسا ٹاپک ہو جس پہ آپ اسپیسیفک بات کرنا چاہتے ہیں تو لائنز کھلی ہوتی ہیں, آپ آ کے جو ہے وہ بعض اوقات تو انکریج تو کرتے ہیں کہ جو ہمارے ٹاپکس ہیں انہیں کے اوپر بات کریں, لیکن اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو امپورٹنٹ ٹاپک سمجھتے ہیں کہ جس کو ڈسکشن, ابھی ایک بھائی نے بتایا کہ 4000 کمپنیز بالکل یہ خبر جو ہے نا اچھی ہے, اس کو ہم ان شاء اللہ ڈسکس بھی کر لیں گے. اور صحیح وہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیے میں پچھلے سال بھی 14000 کے قریب ہم وہ کمپنیز رجسٹر ہوئی تھی, اور اس سال بھی اپریل کے اندر جو ہے وہ 4000 نئی کمپنیز رجسٹر, لیکن میں اس پہ تھوڑی سی تفصیل ضرور بتانا چاہوں گا کہ وہ کمپنیز کون سی ہوتی ہیں, اور
6: منڈے کو دیکھیں گے اس پہ. ٹھیک ہے سر, تھینک یو ویری مچ بلال صاحب, بہت شکریہ. ویکینڈ ہے, آپ بھی ذرا ریسٹ ماریں, اور آپ سے پھر منڈے کو ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ, السلام علیکم. لسنرز آپ کی کالز کا بہت بہت شکریہ, آپ سے چاہیں گے اجازت, دعا میں رکھیے گا, یاد حوصلہ نہیں ہارنا, بلا حوصلہ بھی کھوانے کی چیز, اینڈ آلویز فالو یور ہارٹ, کیونکہ سب اچھے کی آواز بشر زندگی. ہمارے ملاقات منڈے کو اب شام 7 بجے, ویکینڈ ہے, بچوں کو وقت دیجیے گا, انہیں آپ کے وقت کی ضرورت ہے. اسٹوڈیو انجینئر مریم پر میزبان ارشد بھٹی کو دیجیے اجازت, اللہ حافظ اور سپرد مولا.